Pitam se ja tako našim ovim gradom, ovim našim lijepim Beogradom. Nekle mi dan, slavio, tirazio, durčo, pali.

Tako, često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje, sam sam. Sedim u sobi i razmišljam, zašto to se tako? Zašto? Reci mi kaj, zašto?